Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Lego osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix detergent 62 pranja, 16,95.

0: VIP SMS.
1: I uz Željka Jurića i Posavina zove od firme Hus specijalno

Petrović nam pjeva. Držite me za ruke. Puno pozdrava za najjači radio. Specijalno također pozdrav za našeg Šabeta, Kenu, Mehdiju, za Ađu od Ede.

pozdrava od Mireta Jadele. Pozdrav za sinove Zajmraha i Emina. Također veliki pozdrav za Punicu. I dalje za njih sviramo, ovaj put Hule.